tal nava, laula machan, laula malamen, tonga tal nava, laula machan, laula.